0: Kristo din mu.
1: Yesu Kristo din mu.
0: Oh Awurade Nyankopɔn.
1: Oh Awurade Nyankopɔn.
0: Wasam sɛ.
1: Wasam sɛ.
0: Dia oba dwum no.
1: Dia oba dwum no.
0: Ɛna oba dwum no.
1: Ɛna oba dwum no.
0: Awurade mesrɛ wo.
1: Awurade mesrɛ wo.
0: Sɛ m

Ewa de bon pae de mama me be ba wanim oni ni nuanom ni ne ma ni nananom ni nasifo nyina esumutumi bia ewa de akata won so anase ene ne yomudia adsc

Yawo. A yawa asem. Fakwa radianim. Nyami betimi aye. Obu hondo sini ku na etete. Fakwa radianim. Obinso ne yire na etete otete no. Odi eni nyina abo humpa ye. Obi hie kunu obi hie yire. Radie ebe bua. Beneza ofori.